Aja eya bhta yegit ayu sahat otsana that is kez din reha achgo dashti kai Ajgo eya tahot yel do enta Aja eya na da jikagi eid aalt hoj eid edo enta di eid aad anna has adin reikhan nil da vajje ako di nire zilna aagi birrut o la basa lii adon leide zilna aagi o dahta desh janna halengo hod o eid eya da jo in nal nosi has kego bago desh ja gid od o aje Zil eya data desha. Ako di eya hot daho e di zil dana ado yego bit. Bekat akon dahon a. Akon de di eya yego bahast ki do saho eya di do dahon e da do enda konechit o dahligi. Zada yedo do eya han zinda. Akon de ta kone e eya joka. Ako she kuje kut ego eid eya di Native American history hane beithis naha na adoh.

dite ko en khana izni etot asi ligon khana izni ko sat khaba khata na na ne in senem program de no e e to ishi adada de lot nal sos ne chato de lot da e ya oshi ne khata e kan ke ha khata li sa e e ko ta e adil to ta chi ni kha to lo lo to e ko ta ye e ko eta adot e ta jo ta ashi khaji go gishi ta bete no shinaji go shi ajo e Wagen kann halt

Yat e kodo e ya native stories a je ya ben ki na hash ne to le ti de mo o le shi ki bi e kodo e ya my life as an Indian wol ye go hane ben ki na hash ne jw shots a je hane na sos e ye ki ne ne le kodo e ya ben ki hash ne e a ko at sa ha da pe e ki sin da hani ne ki e ya Dina aki e shichnit hadzi e kobit nechis tindi bilhwul ne.

ye dan hin e do lehti hawan has arjit jene. Hat e go da a tsintinti snego. Ad e ko belke da ha neid inigi nicha da dloto on han da halt e do leh. Ad o jo shida. Ad e shik ije yadalt hi hat isha has tini do ha yugo. E belziz ke da shida do nil. Nlaho don dina alt seda. E hawan has agit o big is aje etsibana yishni khashit o e yad o dichin dahot niga dan hida do ni lohot ego e ade shidane e nakhahata do tzehwa jinne. A ko ashtin e nahedi tkhahdi sani khadzigi biza behul wishne go khadisha shilni jinnila. Jo hot ego e Nihid nil ego don sinda. Nlohoj iyan la khadish ye jinne. Nlohoj li la shana no shosh jinne la. E ado e ya weasel tail eid ego bistash di aj. E ya sabah nilat ad ad ego nahas basko eid o bil yedid ash. Shabiga ad e ya bilan ash do leh bedini. Eko di e. Ya at ez a ade e ya njit aj na regu ya e ago. Ako di e ya itzinsh tlijin linigi e na benil tra. E ya di ba ildo. Bik a bezisigi yo o jahla go bedin nid. Kha gwashin ad es doha de bezisigi e na hadi la. Bedishno e bilwishne im. Ako di ashtin e ya di a khwashi adej dol donligid a yu do izin zinda. Ako di adet o khayu e ya ad sint nakha nijniye. A yisij ish de ya la do de chindo de ba tizli gun jit aj e ago. Ako di nlaho ha shi nat o nzo gisa aj e Bach ish de ya. Ad illaha de nat o bici ja. Edid ato da I dago. Ed a ko ed o jinez tigo e iji lhaj. E shin la den jil jego ed haj da ash da ade e bach nijni ya. E ko ha shin za che edin laho ne jil jego o ko e ya hui ina at a. She e she trato hat zida. Di kwa e shi jad eid e yad gitza. Eid o dago shi li boho sisa di shni gohut o e shi yod jid akon laho. Shi eid o nash jego ako e yad o otla nash data. Ako ad a si ba a yeh bin zindi a di khashi a tsin ji jego. Ado na a ki eid e yad na ho khashi a tsin ji ja. A kwi jin laho badaha jo baagi eid ego bitkha jin ni di saani baha da hastin. Ado la saani eid a saa khast huida. Aaj ba eid da dint ado banol jihe ki eid o atsin aaj wo eid ba ji ja. Ako di eid shedo akwa eid da hawangi eid huan shlonda. Di bini na ako di ashtin do. Aji skinh nal jihigi e yiltati ashko di weasel tail da e do dad asat nihi kista dati kako. She en loho sani e ya bistati shka. En le de zeda o bego ako e ya asane ka. Ako di na aki do she e simbik e da hasi nisi e. Na na sachigo bits ajigo e simbe dati ash. E nge nge ashe che e do neet ashta. Ako di eet a si na nishin dazi e ya at e. Ako di she e ashtin e aje e ya do huish e da akonde. Ayu hulho jo na halon hot o e ya huish e. Ako di ko ashe ntizi kesa da zud ashon. Aje eet a bo osili na halin e yanda. Aha de na na halo en jil washt o e aha bo a ko e ya a jil washti ze bi nast e ol kis po da ze. Na kide da ze na na satin ni na.
Akhoti e yan de kwitsis a tashin led hon linigi e yago akho e ya aden ni na. Akhoti akhoti zeta behegi e belakis ka. Ado sani ya yena dahti. En le fort bitten jago ajago e yan da deep leish da nigo hat o yan dat e. Akhoti de zeltro da yi be do en daltro e ya. Ajin and sehat ego eyan da yil se. Hashine la and da yil ihiki e yigaha da yil lado atro e aje nedal se. Ako di hastada tinhe de moda as le e. Adod eya shistok nat a eya nashit ne e. Ako di eya berry aje shistok nan hulin so eya bansis case. Ado Baya del tie, ad quinilt ad ego ea ba hi kadi sa ee ago e benta hosit abis kanago ea di aje nat aunti nesta di need. Di quaggy dat that a hot ego aje ea a larger dat e bena hotet ante e di ashton dat ea. Di a binigo nlaho a kede ne najdolja kut o eya dat e be na hodet adid ato dati neko do e ish lago do nlaho bitn sniko dash e chid eende a kunde nal jego a ko eya bitn sniki dra e ato bik a hodin nate Ade e di be na hodejna anigi e ade e be be hozi. Ako do dat e dati yago ya at ehen de e. E e dat o ucha yu at sit anden he da holo nde. Na ad jeko ako e ya bena nhne. Ako di kwa ed alto. Ade e be na has agi ilto be saho e ya at za. Hat ila benina. Dishti dat eet a jinado lehin deet a koni hini ko jilongo eet benigo. Nat aat aat e bansinas kisgo. Kwegi. A shibe ik eesht a. Aat a shibe ik eesht a to lehin son bansis kis eero da go do da dat e. Ashton do weasel tail e li e da di aj a ko sani e na ho hashi hiel a da a let go ye da desh nishdi in la ho azis e e ya ye hiel a da a let di ko na ve de zi da ye bin gid a da azis ye da ye jato a tse dan dal tse gi hiel a de le a ko tse da a shin a go da tse it e e na ho na a ki do she e na hote chinit zi a ho yanet ande in le de ha shi shi a khika ne ve na ho koste ko yil ke de ade shi a khika ti jo e ade tsukre a ko na ho ta ha wa na ha shi ne kij di je ko ha la hot a no a ko a sa na kin del ego